дъяму са съм на око уговор. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерио. Ин зютри мам службо. Разумам, разумам, сорек леже прео. Ампак най-бърз се обиле да съм се мало срал. Какво тин съм слишал, че с неки дни. Бая да се спит, но мисля говори хао.